0: Eh, penak dipanggul apa di sisi nih? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh kuwi lho benak nih.
1: Begengge.
0: Begengge. Ahajaya. Semongko. Tareses.

0: 0812-56-24-74-94 0812-56-24-94
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: GRC, non-stop dangdut, enak.

Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, jikalau ada sesembahan-sesembahan lain di samping Allah, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya sesembahan-sesembahan itu akan mencari jalan untuk mengalahkan Rabb yang mempunyai arsy.